0: 92.7.
1: 9:21 on the clock and a time check is brought to us by Presto Cream.
2: Gigutom na ba?
3: Gimulto na!
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huktan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maayo kay wa masunog ang bayot mo, Kapuyo. Kung nahitabo pa, maangin pa unta ka mo sa kong apo Simba ko. Pahuri, may ipasabot na ang maong insidente, Delo, nga dili gyud maayo ug wa ikahimuot sa Ginoo ang inyong binayot nga relasyon. Supak sa iyang kabubuton. May tugbang nga maldisyon.
1: Tao lang makapamungog sama ni Ana ba? Dili ingon ni Ana ang Ginoo sa langit.
0: Unsa?
1: Dili ba?
0: O kung si pagtuon mo, kinaugalingong paghukom lamang kining ako.
1: Ipamungo pa.
0: Ha! Humog ka!

0: Gipakigsultihan ko na si papa mo, si Jorge. Gibadlong ko na si Adelo, apo. Nga dili na manginlabot ni mo. Nga husto ka, nga kung dili mo na makaya kung ugaling makabaton kag problema, manawag ka lang namo. Muduol ka lang namo o magpatabang.
1: Sakit kay madulti si Papa Jorge lo. Wa man utay gibuhat nga daotan niya si Yuri pero nasilag kay sa ini. Nagdumot siya.
0: Ay, pasagdi na lang. Og muhangyo ko ni mo. Ayaw na usba ang pagdapat ni Papa mo.
1: Nangayon akong sorry niya bahin ana, Lord Tinoy. Nadalang sab ko niya doon sa akong kasuko. Nahibaho ko. Dili ka tumaayo. O dili na sab ka tumausap.
0: Salamat, Dilo, apo. Kay bisan unsa pa kadautan sa ginikanan, angay gihapon sa pagtahod. Kung dili makaon sa iro ang batasan, likaya na lang. Pero dili angay ang dapatan. Makagaba ang ginikanan, bisan unsa pa kadautan.
1: Sorry, Lolo Tinoy.
0: Ayun na pa, nahinomdom ko. Kadtubang lalaki nga gikuyogan ni Monet kaniadto? Nadtubang uwahi? Nasikop sa mga pulis. Bypass operation. Nagpayuhot di ay o ginadiling drogas.
1: Dili na kanaang nga paikagugang lo. Tanang lalaki nga gikabuangan kaniadto ni Monet. May mga illegal nga buhat. Bisan siya gani, dili ba? Draga addict.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: physical and see if you would touch me.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong! Be informed, get tested.
6: Standing in a crowded room and I can't see your face.
7: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga mao'y hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga mao'y hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
8: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.